Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar. För det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Sámi Estora Mos Festivalet är lätt anja i Kieso Hannol och Olomo i Gullet i Weredan. Stora Mos Siva Daida Hejus Dalki. Muhto Mangmosia i Aigela lär vuhton att det festivalet går i Lohki länge till gåtan massan ju bo Sámi festivalen. Ridu Ridu festivalas gaivonas finne danja i vihti du han jälje tjejkolmalli ofti gussi diimages guhta du hat tjodi jälje ofti. Kuekti du han ofti blois lei Ridu Ridu paremus jahki ku talle doppe finne ofti du han kuekti tjodi gussi. Danja i markomen festivala gussi medre i lähvel galvis mot davalat olles vakloppsvin och de bosulli kuekti duha markomen festivalas mi laidu vo gallu gets evenashis. Toppe kuekti duha kaftsis lecce enamus olomu talle ku lecce kuekti duha kaftsisede olomu fiinan toppe. Markomen festivala jodi hadjo och det gör ni här till Anna Bartholsen Haglund. Jag ska ge att det här är starkt i lada stora musiva man är i baden där jag är i noll och olomt. Och jag ska bo det och det gitt i biljetter än på ådor.
1: Vi har havnat lite under det vi budgeterte med. Vi hade väldigt gott forhåndssalg. Stående teori hos oss har varit att det handlar i stor grad om värre i tillägg till selvfølgelig line på program, men att värre är med på att folk bestämmer sig om de ska ta turen eller inte.
0: Dalki det hos Leiloppien Olles Vakloppi då det här är stalki. Jag började av Galogettis Arvi Jelichuskis. Jag var inte i dag

Dieli ella Maria Shuangan Mu Vaimu. Tätä kalti mo hui farka loji ja mi merksa ahte berili sami saata manna luopagului. Da studios karasho slamas mun Sara Mariel Baltu, da he Baltu Niljasa Arne Britte Sara. Pofta dagin muso nella mars olenristen Hansa Jana. Ja soma belde lämma i kaja länsman lämmas melde of, odal ofti. Mutta där många lakan mi luoppa hatte och när började sami sadda. Ivan Bulju ja Sara Lea Suongan Alekki

halva min sädag i. Fina alki genastämmen, där jag Charlie smittjer det NRK radioappa bokte. Och då bär det sädag av NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag själva genastämmer mig, jorksädagis. Måste få raka ditt NRK-gavhärd.

0: Yo día de ley makarau ju el maya. Ja de optibel namo he nedal at don sagt lämelde arvela min nama den morishi milja denoda morishi. Ja da mai halet na to don da da lahton rava hana ko radio appa. Ja de das de tilast det odds att gässa satte det är sen in när där lilla ko Charlesti Macarena Madonna arvala hade mig bitchat den morgonen. Vem mai?
1: Nej ja, eller dat.
0: Det är dat där lite hur på det svart kallt det ska det ska mai sats det monu det musik kasavalta. Tanssia mäs tähän tuossa musiikka saavalta. No mäski tai mun kuuntelenkin. Tämä on alu Suomea. Tässä kuuntelasti Anne of the North, Nobody.

0: Kalurheim, die tundras sande döttara pärne där din mamma din sjungas. Den där teima kola maja don kulta lät NRK Sami Radio ja Yle Sami Gäs sadda. Ja täl tän teima te sadda saakka väs iähis iä birra. Ja det är mangel bälgnelje åda sida, det är bärvida åda sida på sommarbäl. Det är så att fast sa att nu har du stann gilvobirra Levis. Är du nog lämna här då?
1: Ja, det är nog att Levis att toppelutsjöld plan läide nu har du stannade gilvo ja vi kullakke läidekin vähäs äänet.
0: Nu faller. Ja nu må kulla att det är studios länne Kolbjörn Norvang.
1: Mä haidu Antti.
0: Joo, ja tässä outar kukulla hiehisi ja saa kultalastit kykuja tänne. Tyminski, heaven on your mind.

0: Sami stora mos festivalet är att anja i kes och han nål och olom och igår lite värdan. Stora mos siva dajda här just dalki. Muhto många mos jag är ägela, lej vuhton att det festivalet går sig lock i länge att gå att han massa jobbo Sami festivalen. Ridu ridu festivalas gaivonas finne danja är vittu då han gällde tjejkormalio ofti gossi dimages guhta då hat tjodi gällde ofti. Kuekti då han ofta blåis lej ridu ridu börjumus jakki kodalle doppe finne ofti tjodi ofti då han kuekti tjodi gossi. Danja är markomen festivala gossi med dig i lähvel galvis mot davalart olles vaklopsvin och de bosulli kuekti då han markomen festivalas med lajdu och gallugets evenarsis. Toppe kuekti då han kaftis lätje enamos olomo talle och lätje kuekti då han kaftis tjede olomo finan toppe. Markomen festivala gjorde här ju och det gjorde här ju Anna Bartholsen Haglund. Jag kan ge att det här är starkt gillade det stora massiva man är i baten den jag är i noll och om att vi ska bo och det gitt i biljetter en och ådor.
1: Vi har havnat lite under det vi budgeterte med. Vi hade väldigt gott forhåndssalg. Stående teori hos oss har det varit att det handlar i stor grad om været i tillegg til selvfølgelig line på program, men at været er med på at folk bestemmer seg om de skal ta turen eller ikke.
0: Dalki det hos Leiloppen Olles vakloppe då det här är stalki. Jag berger det av Gallogettis Arvi Jeli Tjuskis. Ja, det var ju idag samman när Olmlitje festivalas Haglan Mojtela att det laver da Leigal jobbar dalki.
1: Så det gjorde ju att vi hade dårligere besøktall enn vi hadde håpet på. Det ble jo bedre på lørdag, altså både været og besøkstallene, men værmeldingen snudde så sent at jeg tror at det var primært lokale som hadde muligheten til å snu seg så fort. At de som kom langveis fra, der var det nok allerede. Det var på en måte avgjørelsen tatt.
0: Festivalet gjør det her til jakkige at det går ikke mat skal lage litt, jo mer det er der ikke det hos av vår lille på et kjette Marokkomenno festivalet. Det var lagt sikkert bare da jeg laver det, det var lagt fint tjøje gafti du hatt gafti tjøde gos i Marokkomenno festivalet og til bort med du har olom og dårlig stakle melde. Jeg den gjør litt budgetering og til tjøde du har kronofestivalet i Bætedan, Bålabella, Mojtela, Bartholsen, Haglund.
1: Vi budsjetterte rundt 900 000, og vi blir å lande rundt 700 000. Og de tallene vi budsjetterte med er tall som vi tidligere har oppnådd på festivalen. Det er jo ting som er innenfor vår kontroll, som program for eksempel, og så er det ting som er utenfor vår kontroll, sånn som vær. Og vi ser jo at man er en utefestival, det er artigere å være ute i 25 grader og solen i 8 grader og regn.
0: Bartholsen Haglund, da tjeg at det sin halvdusla festivalprogrammet mot Delke i ene og halvdusla. Jeg så om han lær ålogun i at festivalet skal gå ikke en viktig legge til ikke gå til alle gå arve gjelder tjuskis, da tjeg sånn. Mot Markomenderledes er det nummer festivalet at det er herlig noe saker stor blod. Se härligt ditt dåligheten, gå in med både min festivalslä, Dacia Haglund.
1: Vi liker väldigt gott den stämningen som är på Markomen och att det føles lite hemmakosligt, lite intimt, lite som att man, alltså har du någon kjente där så kommer du att träffa på dem. Det är viktigt för oss att behålla det i en festival och att vi tror att vi vill tape mer hvis vi skulle bli liksom dubbelt så stor för exempel.
0: Det som inte lavel Markomen och festivalen gör det här ju att det ser härligt dåligt utan dobbdu jag lyckas få dem i festivalens läge som jäkka att det ser dappskiftet än just att större skiftet. Matta Sami Ankaredes lä Jons Tuolot da Ile festivala mot David Ambaiki Matta Samis. Anna Leila Bulju åren lä Ankaredes Samis är vi gör det här gia som muistella att Danja är lite sulli bieli unni olomakko tävalot.
2: Kalli vähän unni puko laavit sulli bieli unni pu. Tää lite sulli tuottenare bilähtämi vuutimet. Bärja det här kan jag ge solid tjorten här biljetter lavardag. När det är lav och släkt uppe solid tjorten ganska tjorten viktig och gia kokte tjorten biljetter med vår tjorten.
0: Men det är ankar det Jons vaklopp eller lopp i domen här just där i kia. Det är så att jag också ser vad man är under och om lätt ankar det.
2: jos le hei jos tälläkin nuku tänjäkille johon arvi. Tässä tavaikkuin, mutta elämme ihan, että jos le nuku tänjäkille me johtas tuoda tätä festivaala. Tässä lähkö siis, no tässä tavaa vaikkuin. Ja tälle nu unni, että min ankaletista mihtomar tuolua, että saattamme jo saamista häärää tuolua, että me ei tietysti vaikkua.
0: Niin, että muisteli ankaletista saamista viodihäji Annelaila Bylly Ooren, äsi doimahi Veltle Mathisen Knutsen. Ja täällä miittua ja haatte Juarnangu Superstars, Anthony Lispongu, Antari Strimpi ja Niku Välkipa Juarnangu Superstars.

0: Ska jag åka eller vad är det annars?
1: Ja, det är det annars, mutta mun kaljakka, missä bär jag åker, jag bär i Tjeckiet, det är mun kaljakka, missä det är väntigt, det är sjöjnigt.
0: Aistan amerikanska joaukku ja deus tällä vähän iera checkchama tää kun vala Davi Norgs. Modu mielessä lää Norway Cups.
1: Akalla hui soome, tällä no stuorra tuolu tähä la deus olu olmus olu mi tähpätu va ja vähän deus hussa ja mi orru täs muhton skovlas ja oftast tällä soome tällä deus soome aini kanta pestä la farolla ja servostalla että tällä soome lähtä on kalterten lokat.
0: Tällä läkupan ei slamsa pauda checkchemen vai?
1: Ei, mun checkchem vähän nuorilla munkin, mutta mun tal heitten vielä kuulemme jahka saatchen. Mi efi nän kalta storemus turneringa li ältas fina i mökti.
0: No det was alltså någon tala här chalmus ja. Chevo meld det där små laus pallo igen ja vai?
1: No jo vi är här. Det är ett muganda då ju elki dimma chafcha chakchamanos ja. Das många galandoutan vi är här att detta mutta vähän chuggista on aina karrasamasta hacklinga poti ja landeus vähän pallulla jo tän kalherti mietit många dan.
0: Jo, ja det är också där huispänt där jag melde det har liktas faga check som att nu att där så där så man aina inte mun lov väl likko dikki det.
1: Det är ologitu.
2: Jo, Irjan Palto die halsti ja Johanillas Vigelius on jada check som att det här ligger sulli oftäkke ja just det alla varra bod Tuumottu maalti minun ofta käyhtiin takallekin fasarikki tsekt, juu säid lähjö alkan tsekt. Tän perra mihin hallat tässä huifalka Irjanin. Tän pohto mihin välti hokta vuoda Irjanin. Te kultalle tässä plana jäniin.

0: Kalurheim, die tundras sun, det är döttra bärne där lina med din sjungas. Den där tema, kola maja de guldalat. NRK Sami Radio, ja Yle Sami Gäs Sada. Ja täl tän timo, det sjätte sakaues iahis iabirra. Ja det är många bärnjälj i åda sida, det är bärvida åda sida på sommarbär. Det är så att fast så att nu har du stann gilvo birra levis. Är du nog lämna här då?
1: Jo, det är nog att levis att toppelutsjöld plan läide nu har du stann gilvo ja vi kullakke läidekin vähäs äänet.
0: Nu faller. Ja nu må kulla att det är studios länne Kolbjörn Norvang.
1: Tämä on Antti.
0: Joo, ja tässä Outarko kuulla hiehisi ja saa ajeteen kultalastit. Kyku ja tänne Tyminski, Heaven on Your Mind.